0: woy radio diffusion nationale tchadienne du kaglo askad mon ambisit na jike dobe tumbangi kout ngan gdoti kout gidimi na jike dobe te nike takika do kondo yo bolanto nike nkagara do kala ya goga di premier ministre nike ambassadeur alamanya alina ni nin takbe dan kanda tawa ikem gongte adi kujia wana matla ni nana waje kendaga takbe ndo sama jita waje kendaga de ndang ma betub adi kita nasra babar ne ouvrage ni adi livre baito naji kengal ngai ko war kem livre yent la guto ba wari naji yo ki akun kete no ma de gitu malang o kenda ko gutu kenganga ketam ye kade arak ti se jiji ko su ke chatte ge malang o najiku so do demokrasi gi gen dangane kem ma butu bundu tu kerang bai to bai hal jigu ku don dog ake ya girbe ge ake ya ka ge jigu ko no ni gi ge o ke ya gu no malang ni o dunia n jaun to ni ke e ki kra ta ek ma jigu ka jigre dana kadra se ji kuma ka ketewa ba ya gu to na na na dangane gidu maputubun totu ade ketana sraba barne protocol républicain et démocratie des traditions établies aux enjeux contemporains ketana sraba ni biadi nik ambassadeur la mayalina ko nik premier ministre nandang maputubun to ade tagbe kem gong ya wana matla ani taba to de go wasna ni ningai ade ngegni sénateur ge député ge ngegni ministre ge ge ake de ge krang ge re watun kum de to yegni ni kenga kon ge ake ngan kemun ge babun ge wala ba de ko to malang to do se na kem gong ya wona mat la ta ka de orna ji ke so do ma to bunga nen dang to ko mandang ni mamun ambi sete ke ge ke kem minister te ade ministeri le ba jadi yan kla ke so do yani ya kul ge girjire te malang ade ni ke ngagara do kla kun to mandang ni ba ministeri elevage ni ni ke professeur Abderrahim Awat Ateib ade telen ke ya ra kla ge ade ni ade ya gun to ne tel ne ad ni ni ni telen ke yani vaccin adi dawa ki ambutun ya kul ge o krang bai ton ba dawara moy ge krang bai adik ka da au krong ge ni medecin veterinaire ge ni a permet ge ke aran kla do ya kul gutu ko mandang ni krang ke tel ne aden ministere le ba ko bai ton ni ton ba ya ra kla ge ke la bdan te ade abar ne materiel et équipement chaîne du froid ni ba dawa ge ki dia ngom ka de engom go majita kada wiran moinya kulug tono ni ba ke engomi bai wa ba jiti ka engomi kada asolom lom majiko noni ade ni ke professeur Abderrahim Awat Ateib ni ko na ministeri ile ba jini ta ba idana ya gnu wasne ke le klayadin toni ni ara se de tam ye kada campagne vaccination ki aban ta moini moi be ko snara ya ni mang ake ya kulug ko malangni o kat nende ne kum de nan ba ne ta ya ni be ko su ko ne are ke no te ke bai ni o na ji ko so da ya ra ka la ye de ge ni ta ba ya ga na den do to ne are ye ka da u tu kum bu lo ne ka ri ni no ni ta ba ni a wa se kil kla ya a per me ge ni ke so do veterinaire ta ba nde ke ta na sra be ni ade yang rak lagu ko to ay kro direction générale ya service vétérinaire de tabandang na laibi ni ke ministre ne kad ko ngomun go maju kran klak do te bay klak uru te takran do te dana majingai mamu de sik ay ndo ke ndo ko te gidimi adi ndo mercredi kad awot ndo ko te gidimi me bai ndo je dinari ko no jitu to ni bai kembe ko njamena tla ni kan na ko bongai adabar nai forum ka dokum lo jiti ya de ndur ko ko afrik tla ko na bar nai forum africain adi ko tamye ka do warne na jiku so do man ko ma jika de ndur ga yin nina na nara yi kada to to kumlo yi ke cha de te la mandangi kambe kin jamna tla ando otale bai adi nina wasukum go to longom gusku bongai to kumlo ku dunia tla na bar nei group ya bank mondial to kumlo yi ke cha tla de ni ke faruk bana mula o ni ke ministre ko ni yan kula ko so do moi gus ya gog ada barne finance ni ni ke ministre tayir ami dengiling ni na tagbe taba dan kandani najikin ikrodet kada ukro ko su kutu malang ni to ada ni ke ministre gege ornajo ni no wasukum go to bank mondial do kumlo yiji ke chatla igi ornajo ada najigu kono te tade te ko mandang ni taba inajiku so do yani torun gu ko ke jaun dunian jaun ngo la tu tu ni ba ya gi ngai gu ke i torun gi gi ake ya ko wa gu lu kana ro gi gi najiku so do basa gu ke mande gi gi ni ke ministri dana dokum lo ke chat la ni taba basa gu ke mande gu ni ne ni nguru ngan gu ba do de ni ni ngai mandegu ku kumdo ogseini ni ba na ni ni ngai o kos ye jigu ke chatte glani kam kon jaun jiji to ma jalu ba asnya ke kumbat kum boju adi milioni asnya ke ku jogi di ko gino o ma jala ku dondo ku kono de gndur gne ya wojin na ada ndenge ye ne taba ya ge ko ke ke so do ya ge ka de kra ke basa ge ke mande ge to do ni ni tando ya be ke bi ni ni ke ka de ke ra se de ke am dunia de ka de ki so de te ni wo ka de ke ra ke be ya ji ke cha di ke ngan ta ro bi ya te ko ro ni ba ni no ni ne ne na na ndenge ke ngai ya ni wo ya ko se ke cha te ge wo nge ko be ge ko malang ni adi najike te tante burbe be pasire ba ni nai kon ber na jeje na wot kum tu ko mandang nik president ya commission nationale ya droit de l'homme ade nik monsieur bilngar l'armée jacques ade tagun dot taba ing mbag guna ta asya ke jono be kari nik mbag re tak ga do ni ba nik president ya CNJT du Conseil national ya jeunesse Nina Abbas Alamine Dangaya Nina Riyad Tadana kini ke presiden ya Commission national ya droit de l'homme Najikon wal najim banana tu bai najik so do ko ro ya dindul o kade chadiya genjeren banana tu kelap ya keleji kemna tu ni ninon na wal na banana tu go tu sukum sukumani Nique président ya association ya action des chrétiens pour l'abolition de la torture ba ita baljin ku dokum lok chatla lok le konto mandang ni ke nine idokosna ke kringe ta kem gni chrétien ke ke tam ye kadia ban ta yani mura kono de gndul go adna ran kna kem dunia anto tni ada ni ke presiden ke dua tu bari ne maja Rebeye Sylvain ada ni nualan naja mbenana tu ke presiden ya komision nasional ya droit de l'homme ni ni rek ko gne ya le rek nge gne nandan klana tu ni ekip dirijant ni re ne sede ada ni ke presiden ya CNDH ni ada komision nasional ya droit de l'homme ada odo bai to ta ya ni gos klan ni ndenge ta ko no tu ke tam ye ka de nanda ne kem kle ya de tu ta ro ke ka de nanda ne klem bana na tu ke don do ge ya ni ke le ke tom bana sen de as jo association ya de no ni bai na ji gun jo no na ni ne wala ne bana na tu ta di ne ko me ko ro me re rozin ba ni ne na na i ko de be re na ji ya ji na wo tu kum tu ko mandang ni abar nai atelier ta adi atelier ke tam ye kadia ge ro sundo urun do mar ke kete ni bai ke so dong ga gra do yani lok lok ken deng deng kano wajin degun dolgi ya ke so do kende kum go yani administration to sile ki ko sene kile kile go yani yando go ku so do ngan go ba degun girni yando go so do ngan ga da se kemde adi ku munjun gini ku ba nin to ni ba iku ojito yani da ji ronga ade ni no ne ne na ndan gir yando to asiya ku ndo jobi ade ini ke secrétaire général du ministère ya santé publique de tanera re ni ta klan to ade de isabelle ne pite ba iko mbir na ji jin a wot kum te ta tagbe ke ministère te ya affaire étrangère ran na ku dokum lo ku dunia tla ni ba ina ki aban ta yani buyo adi bio ka to kem klat ge ndeng ndeng abar ne journée africaine de lutte contre la corruption ni tava local gi jone na ndan dot na te ta ka de yan abar ne nan to ka de arane bay ade abar ne conseil national ya jeunesse du Tchad ni CNJT o yani autorité indépendante de lutte contre la corruption ba lo klagun jon to na ndan not na te ta ka ri ke ra ne na kon to mandang ni ade na kon to ni ni ku fachi me Abdel Kerim Soumaïla ni na contrôleur adjoint ki autorité indépendante ya lutte contre la corruption ni ilo klene aban tayani biogna to kem klete to kum lo ku chatla ni te tani dasai ade dananganya gku dudu gkon degne tlen jade dananoni rene jun jirai ne klebani aturiya ngai oyani biogni adbe kem klaye jite ndug kuto kem mabutubutu ba majinga kadi yeberiye najini najku roro ke karte ta dendultu majinga kar ke jibe beriye beyeri mayrosi domtu baito yani kleko kra kadroran kle o kendakum maji ngomgo yani yak so do gogni o krang bai to ba yani yak dendul ger kadra o as kadra re ra maji ba maji ngai kad ke nde kum si gontu maji o kad ku woni krosit kad ke ra klanga kon to bai naji ke te tani ke fachime Abdel Kerim Soumaïla te wala amdar singai kadoi naji ke dobe te kendoi bola ke ta sara de kundum kendaga bai ri ne maji Mahamat Abdoulay Lionel Nomengar ne enge te de karsi naji ke dobe te kendoi bola mam ji sesi bai mbiri ci tolam te de karsi
1: ah c'est toujours Robin ou de Souza l'enfant béni de Dieu.

wala robino de Souza waron say mam tada mbir ya sigi akade si yawo radio diffusion nationale italienne bangi kote ngan gedo te i kote mata giti mi ber urkol ger ko dia no jumbe jerome o bayto ya yeljima gumsu malangde nendondot na te nawun kum ko ngai kare nan ber klayo ya ko de bende ngo ko de ke dia ke ngon kemde Rinnai Nelumta Constantine. Nelumta Constantine ni taba guto kundo kutu. Yana jieko kinjikemeto ari kembeke njamenatla. Inga tujigo mwiku wani dangal zaita anupa baron bay. Berklai unto natinci singiri kumalang. Ake maritada kisiginan girin sinji kembeke njamenatla. Kumura bege ngumana o sar. Ane dan sika len nge kuto ningti kendo lenji wa ndo kuti kiti mata ya na jie ko ne jike meto wa ndo wa deke to kara to lo ko ando taba to kem do kuto ari kem do kia ma de woji ni wa kar jie a bena ari ngor ke rom po ndo pulu wa ko ne re wa tino wa a nge lo yo ni la i kari ka de njen nge kuto no ba ndo kuma jie kem ko be yan te ni kime shi jere mi ndo ba dege Onion Martin Kade. Yik meshe Ali Su Kortom. Onion Aliri Kadadum. Girko jige krang labai nduba dege. Murube. Kongar badum. O yik bla ngaro. Kade ngaro domang. Jinjil ngaro domang. Togi angar ngaba. Ba malang degen to nendon dot na te daun kum kongai kada nenan ber kelayo be kelayo to nan ci singge ri malang ake mada tade ke njame na te sar moisala be kuru sate ya ke malang ni nenan bisit ber kelayo adi ber kelayo ngon de ke jia ke ngon nan de ngak ka de ri ne saratu nduba deg saratu nduba deg ni ba gutu kendo soso yana sok njike meto adi na jie ni ba ikem labdan ke SOS village ite adi nga tujigo mo ikera ante nani dan sik ni nao ne ke kembe ke maisala ni ba warnik ndo lenji ndo kote gidi mata ye na jie ko ke njike meto si inge te ke kebe ke nan den sik ade ke inji lo kogi nuba ade nuba ko tele ta kade ke jitoi nuba ngandang ni kita tol ta te kena nenan bisit nto nto iku koko kumbi ato kiam asamble walia asamble kerechan walia kate baik nto jima sadi nto aku bola kun jinji kiam eto awar nini baik nto lenji ni lenji nto kuti kiti mata adi imbang kuti kiti jo ni imbang ratan bete ni miji ba nano sondoko kade nanaun ke kembe ke mai salate ke nin ye kau kloning te gir ko jengar te ma jengar adum na won kum ko ngai ka den nan ber klayo ya ngonde ke jia ni ke madam ronelia ma ye jeni ronelia ma ye jeni ni gir ni kurin ngai na ye da de ga de ronelia ma ye jeni ku to ndo ku ti na ji ko ke ji ke ma to ni ba nga to ji ko mo ik ran te alan ge ku to ning te kendo len ji ndo ku te gidi mata na ji ni bai do ba de ke to kra te lo ko ando ta ba to kem do ge ma ja dum shar le ngar te ma ji ngara dum te adi kar ci kam da te re wati lo i shop de ras gur no ba inge lo yo ni ngor kari ber kla yon do nan ji si inge de ma lang ku jame na to mundu ku mara sar moro be da ya re ni ngangara mayim togi am ciman ge ge marang wo si gini rai be go nang ke france te randa na krangai de ge marang gen na do ai si de go si kil de ge i re ji de den ji kar ki ndo ma tu bianu ba de jo bu nin ni ko gi wo ku kla ni ku jo gi di ko gi ndang lai be Berk nenan bisit kete koke. Ni ba nenan berk layo ya ni ke nato ingar betol ngar. O kwa juku bonga ya betol ngar ke.
ni bara ne nan bi sita singe de ge malanga ke mara ta ge singe nan gern sin ji kambe ke jamana tla ke galichi kolum bedumo bemia mundu sar lai doba ni bara ne dan sik nin ge guto ni dan yo i kam do gu yar ta ri kar chi mursal no ni ban do ko ti di so ye na ji awar ni ni ka o cleaning di do ba de ke tu kra tu nu ba de nu ba ko te le ta ka de ke ji to i nu ba ngandang gang gan ya gang na ta ji ji gang na ta pil sheri gang na ta sikala gir ko ji a nel ji ngai o bembi boya iku bobu goto ake ngarji pai to ake gang na ta malang ni nidan dot na tu na nan bir klayat tu nan si singe tu ke malang mara tari ke singe nan gerin siyo na tu na komunite ke ake ingani ya tu ke kembe ke sar tu ke malang ni nan bisi tu bir klayo ya ku ungo na hari ya kong tu ngo kong tu bende mom tu ke jian yang duma mari klayar yang duma mari klayar ni bagu tu kundo ku jogir ko ge na juwe kembe ke juwe tu ta kambe ke bangite oyo ke konjo ba yangonde ke jia ongo konde vombo boya silvian vombo boya silvian igoto kambe ke jamar la di kondo ko jogi din do ho na juin ko kuman ko to ani ba de na ona ji yot ni tele watan kambe ke jamar la ma ji kari ya na ne dan si ke ndo ya to ndo ina ba na action de grace ni ya to kondo jima ndo ko de di joye na ji ko ke ji kame to ala gire ke bang ko jo dan katnda bon kada wato kun banki mi tajilo solte ni tabaye kam dogya kon kon de gangna ta Jacqueline bari quartier chagwa de ta di robia avi ni ji october kon ore uni ba lok kisayan ndan di dot ke te ne ya santana hotel santana ri re wati no ainge lo yoni lai kari berana kra ni ke tigal ta rebeka to jingarte o bai to ni ke otombai jirai tenggar gede gede jingar Israel kolonel Neil Dubai ik ngara semere ne ik no bara maji mala ne ni kembe ke jamana tla nanda na krangai ni bandan kra community gile ik mala ngo bai to si ginan gerin si ji kembe ke jamana tla ke lo krang te tam maji si gina waji ko rode te ndo yo tiang ko kontu ji ake ko do bend Sanjay Tawodet, Niba Girin Krinte, Ngayina Fant Yam. Ade Sanjay Tawodet, Kutok Ndoko Tikiriko Gena Juin. Kembal Kutubujo Kujo Kalngeme, Dot Nikembeke, Njamenat Lambira, Nakranto Akro, Eglise Numero 5, Waliato, Eglise Numero 12, Kishagwatu, Koral, TKR, Nwo, Ngege Kemege, Malang. Nge Kurbayo, Ge Mumdege, Kia Tereze, Wotombayi, Jirai Tengar, Ike Gondum. Okay, so Kem Victoire, Ike Merci, Tel Jim. Oh, Madbe Degu, Donang Pele. Si Ygene Naskante Dandisi Malang Lal, Bay Wimbirna, Rana Kranto, Ni Taba. Kade Nubata, Ika Krama Jessig, Ni Raise De, Oji Kem Daisig, Malang Krodetuk, Ndagani, Nubata, Sakaliga Krari, Njabuk, Ikadaka, Salinjin, Yuguto Nubat, Luk Majikem, Kombeyant. Kalas ambil kita tol tata am tu de marsi raja cadu untuk mana ni kat nu bad si tog atele kau ro ku jarat kat de un pak gir ku jarat mata ba ai gomta ajingai nando kerat

Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo